0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Рубрика Твоя 80-та е от имле петковен поподневу с опет с вами. Нич 3, нич 200-500 SMS številка. Тя пошлете ваше име. Напишете кай би ради слишали. Могоче кога поздравите, кай споручите ин то е то. Pravi Meti takole, pozdravljeni, vas dan vas poslušam, najraje pa mojo Tino. Zdaj jaz verjamem, da misliš na Tino Turner, zato ti jo enkrat več tudi zavrti. To je pesem Two People.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Poslušaš Parti 80-ti. Samo na Radio 1 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio Ena
1: 80-a. S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti.